0: masise tesi mara re
1: ani no tanga hold understand
0: nima keji fi gbogbo aya re beke le oluwa masise tesi mara re
1: ani no tanga hold
0: understand nima keji one two go fi gbogbo aya re beke le oluwa Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu wara nu gba bi ore re se wo be loni
1: loruko
0: Jesu onwa lo wa di te
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ni wa se bi oba
1: gba
0: du agbugbo lojo bi oni
1: oni
0: wedding anniversary ibu ko larun
1: ati
0: anu re
1: na
0: lo wo re wo nu aye re
1: amen
0: ni pa ko si fun wa wa de se bi oba
1: amen
0: gbe yawo re ko ni daru
1: amen
0: wa wa
1: amen
0: o celebrate o wa nbi